имат без напеяно. Кога срце ме надева на тебе, се пълни срце као река.